Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller, et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Fækkesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Fækkesund Kro.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Honey.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fik et sund kro 97,75, 10,32.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Pst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
5: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

med rigtig god musik her fra to jyder, så kom vi i gang med den her uges udgave af den gamle dansstop her på Limfjordslager. Mit navn det er Ken Nygaard, og i denne her uge, der tager vi os af en dansstop, som er fra uge 26 tilbage i 1974. Den kommer vi til lige om et øjeblik. Det er, når vi blandt andet har lyttet til musik fra Østjyske Musikforsyning og Lille Pige.

Dorte Kolde var det her fra 1974, en sød student fra Holstebro. Og 1974, det er netop året, vi skal ind og kigge på i denne her udsendelse, hvor vi dykker ned i danstoppen fra uge 26. På en 10. plads på den liste, der var det Otto Brandenburg, som man lyttede til med, har du set Mona Lisa.

Vi havde Michael Albæk på en 9. plads på den gamle danstop. Han er fra Aarhus. Så nu til 8. pladsen. På 8. pladsen, der møder vi Johnny Reimer. Her skal vi lytte til 18 røde roser.

En rigtig god sang var det fra Allan Mortensen her på 7. pladsen, og det var Musikalske Venner. Så er vi nået til 6. pladsen, det er Mads Nørgaard, vi skal have fat i. Dermed så tager vi Cyklerne frem.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76 Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Pst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

Ulla Pia havde vi her på en femteplads på den gamle danstop. Jorden drejer stadig rundt. Så er vi nået til fjerdepladsen, og på fjerdepladsen, der var der faktisk en nyhed på denne liste i denne uge, nemlig Flemming Anthony og Kasket Carl.

Annika fandt vi på en tredje plads på den gamle danstop med Ædelsten og Røde Roser. Så er vi nået til andenpladsen, og andenpladsen dengang den kom fra Birthe Kjær. Her skal vi lytte til den gamle Tennessee Waltz.

Vi havde Fatty Birk her på andenpladsen på den gamle danstop, den fra uge 26, tilbage i 1974, og lige her der lyttede vi til den gamle Tennessee Waltz. Så er vi nået til førstepladsen på den her uges udgave af den gamle danstop, og på en førsteplads der skal vi lytte til Annette Klingenberg, og der skal vi lytte til Snart er du mere end 17 år.

Annette Klingberg havde vi færdig her på en førsteplads på den gamle danstop med Snart er du mere end 17 år. Det var den gamle danstop for denne her uge. Husk, der er en ny gammel danstop klar til dig om en uges tid her på Limfjords Lager. Retten af udsendelsen, så tager vi mere danstop og musik. Alice og Rita kommer om et øjeblik med Vi har alle lov at drømme. Det er, når vi har haft fat i Bjørn Tidemand og Æbler på et pæretræ.

Kælder og Donkeys havde vi her i den gamle danstop på Limfjords Lager, hvor vi lyttede til Vinter på en banegård. Den gamle danstop, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til den gamle danstop her på kanalen. Det kan du være lørdag fra kl. 10 til 11 og efterfølgende onsdag fra kl. 19 til 20. Jeg hedder Kent Nygaard, til vi lyttes ved en anden god gang, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med musik fra Gert Günther, og her skal vi lytte til En god idé.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni, spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Der var allerede på det her tidspunkt blevet tegnet et billede af Cliff Richard som ham, der stod på scener og sang populære sange og vrikkede med hofterne. Men sådan helt personligt, så var Cliff Richard faktisk i tvivl, om han skulle fortsætte sin musikalske karriere eller ej, for det var lidt som om, at der manglede et eller andet, og det var troen på Gud. Og kan man så egentlig forene det at være musiker på international plan med en tro på Gud? Det kan man godt, men det tager bare lidt tid at finde ud af, hvilket rum det så skal være i, men det rum fandt Cliff Richard. I Could Easily Fall In Love With You. Det var det første, jeg spillede for dig i alt 2 timers oldies i den her uge. Jeg hedder Lasse Stjerdal og byder dig velkommen til. Om en halv times tid, så kigger jeg på de 3 øverste sange, der var på Radio Luxembourgs top 20-liste netop i den her uge i 1959. Men udover det, så har jeg altså også taget 3 sange yderligere med, som var lidt længere nede af listen. Og jeg lover dig for, at der er måske en overraskelse imellem, der ikke var i toppen. Mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Noget jeg til gengæld godt vil sige, det er, at førstepladsen, jeg har fundet i den her uge, den kommer fra Tyskland og er fra 1973, den 27. juni. Og det er altså en sanger fra Skotland, som på det her tidspunkt lige så stille er ved at vinde indpas i det meste af verden. Hans navn er Gilbert O'Sullivan. Den her hedder Get Down. Velkommen til.

Norman Smith, der var hans borgerlige navn, havde egentlig ikke i tankerne, at han selv skulle stå i front for sangen. Han havde egentlig bare skrevet den og tænkt, at den kunne blive givet videre til en anden, for det var synd, at den skulle gå til spilde. Men anderledes så den britiske hitproducer Mickey Must så på den sag, der sagde, at den her den har så stort et hitpotentiale, at den skal du ikke give videre til nogen som helst. Den får du selv lov til at få æren og indspille. Og det gjorde Hurricane Smith, så OB What Would You Say, den var fra 1973. Og for øvrigt også en sang, som ender med at blive en rigtig stor succes. For den her sang med Hurricane Smith, den går Preben Kaas og nynner derhjemme, og hans børn opfordrer ham så til at lave en dansk tekst, og efterfølgende udsætter den på singleplade, og den opfordring tager han altså op. Lige med så spiller jeg Fred Pain for dig og Band of Gold. Det gør jeg lige efter baggårdspumaen Otto Brandenborg og Remember Me to Julie. Well,

Det kan godt være, at den ender som en succes i hendes karriere, men til at starte med, der er Freda Payne på en måde tilfreds med, at hun skal stå og spille sin tid på at indspille Band of Gold. Den fik du i Oldies på Limfjords Lager. Og hvorfor er det så, hun har så meget imod at indsynge sangen? Det er der en meget klar forklaring på. Hun synes, at melodien den lød alt for meget som børnepop, og hun møder der også producerne med korslagte arme og beskeden om, den her sang, der lyder som noget, I har skrevet til en 12-årig pige. Jeg vil have noget med noget mere kant, og det fik hun så ikke lov til. Hun fik lov til at gå ind til mikrofonen og indspille det, de havde bestemt. Band of Gold, den fik du i Oldies. Inden længe, der får du en med masser af tempo på, fra en kunstner, der har haft masser af store hits igennem en lang karriere. Og udover det, så har han faktisk også haft evnen til at hjælpe rigtig mange nyere stjerner på vej, ligesom det også er tilfældet med Jerry Lee Lewis. Hvem der gemmer sig bag beskrivelsen, det får du svaret på lige efter den her klassiker fra 70'erne. Det er fra britiske Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

En summende barbermaskine var måske ikke ligefrem det allerførste, jeg tænkte på, da jeg første gang lyttede til Little Richard og Ready Teddy. Men det er altså lyden af en sådan, der bliver inspirationen til at skrive melodien til Ready Teddy. Little Richard fik du i oldies. Lige med så får du en sang, der på trods af regnvejr også kan skabe masser af solskin i radioen. Måske mest af alt, fordi det både er danske walkers, og titlen er Sunshine. Men på et eller andet tidspunkt, så kan du selvfølgelig også se frem til, at regnen den er væk. Johnny Nash fra 1972 spiller nu I Can See Clearly Now. I can see

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hyundai. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rauch. Kig forbi J. Hyundais butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
6: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt. Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Selvom sol har skinnet rigtig meget i Danmark i den seneste tid, så synes jeg alligevel, at denne her, den skaber solskin i sig selv. Det var sunshine og walkers, du fik på Limfjords læge om. Nu skal jeg i gang med top 3, som den så ud netop i den her uge på Radio Luxembourgs top 20-liste i året 1969, altså for nøjagtigt 67 år siden. Og på en tredje plads dengang, der lå en kunstner, der på det her tidspunkt ikke oplevede, at han var kommet ind på listen, for da havde han altså været død i et par måneder. Ganske ung døde Buddy Holly nemlig i et flystyrt den 3. februar. It doesn't matter anymore.

Dengang var det ikke den store overraskelse i uge 26, 1959, at Ruby Murrays popularitet rakte til en anden plads på Radio Luxembourgs top 20-liste. Det var med Goodbye Jimmy Goodbye, der for øvrigt også findes i flere forskellige dansksprogede versioner. Så er der førstepladsen tilbage, men inden jeg spiller den, så skal jeg lige huske at sige, at jeg faktisk ikke er færdig med top 20-listen. Jeg har nemlig taget tre yderligere sange med, som ligger lidt længere nede på listen. For du sidder måske også og undrer dig over, at her i 1959, at der i top 3 ikke er blevet plads til Elvis Presley. Han ligger noget længere nede af listen. Det vender jeg tilbage til lige efter Emil Ford and the Checkmates og What Do You Want to Make Those Eyes at Me For. Men først så er der førstepladsen tilbage, og det var instrumental musik med Ross Conway og hans overstemmende klaver. Den hedder Roulette.

Den var ikke en del af top 20-listen i den her uge på Radio Luxembourg i 1959, men den bliver godt nok udgivet i 1959, den her fra Emil Ford and the Checkmates, What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Som jeg sagde lige før, så er jeg ikke færdig med top 20-listen, for der er altså et par kunstnere, jeg synes, der er blevet en lille smule overset i top 3, men de ligger noget længere nede af listen. Og på en 11. plads, der finder du ham, som du måske egentlig havde troet var i top 3, nemlig Elvis Presley, og Now and Then, There's a Fool Such As I.

Han havde ikke det her underholdningsgen fra fremmede, for begge hans forældre havde altså et tv-show på amerikansk tv. Og de er også de første, der bliver præsenteret for demoen til Never Be Anyone Else But You. Den fik du med Ricky Nilsson, og den var på en 12. plads på Radio Luxembourgs top 20-liste. Og da han præsenterer forældrene for den her demo, der siger hans far, den får vi klippet ind i næste uges episode. Så er der endnu en sang fra top 20-listen, som altså ikke lå i top 10, og det er 10. pladsen. En sang, som jeg synes bliver spillet alt for sjældent i radioen, når der er 50'er musik i vente. Og det er The Fleetwoods og Come Softly to Me. No.

Det blev en stor succes for Gary Puckett and the Union Gap. Den her Young Girl, den fik du fra 1968 i Oldies. Du kender måske det, at du sidder sammen med dine kolleger lige omkring middagstid. I har alle sammen fundet jeres madpakke i køleskabet, og så begynder snakken om både løst og fast. Og noget af det, der sker i frokoststuen her på radioen, det er selvfølgelig, at snakken den falder på musik. Og det gjorde den også i den her uge, hvor vi kommer til at snakke om nogle af de sange, der måske ikke så flittigt finder vej til radioen i programmer som det her. Og det fik faktisk mig til at nævne den sang, jeg slutter den første time med, nemlig Blue Diamonds og Ramona. En længe så sætter jeg i gang i endnu en time. Det gør jeg med tre sange, der har det til fælles, at de er en del af det, der kaldes Wall of Sound. Det bliver du meget klogere på i den anden og sidste time af programmet, hvor jeg selvfølgelig også spiller flere fantastiske sange, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Men nu til sangen, det hele handler om, nemlig Blue Diamonds og Ramona.

0: Limfjordslager.
1: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. At, hvorfor siger jeg det?
2: Fordi det er nyt, man kan det.
3: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
6: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: you leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Han hører sangen under en ferie med familien på Filippinerne og synes, at det er så fantastisk en sang, at der skal skrives en engelsk tekst til, og det sørger han sig for, da han kommer hjem. Det var Pat Boone og Speedy Gonzales, der satte gang i den sidste time af Oldies i den her uge. Men der opstår faktisk også nogenlunde samtidig der i begyndelsen af 60'erne en forvirring. Er han nu egentlig på Filippinerne, eller er han mere i Old Mexico, som han starter med at sige i teksten? Der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i den her sammenhæng. Jeg hedder Lasse Stedel, er klar til at give dig endnu en time, hvor jeg også ud over flere fantastiske sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, byder på tre sange, der er det til fælles, at de bliver lavet ud for princippet, som Phil Spector han står bag, der hedder Wall of Sound. Den første får du lige efter Creedence Clearwater Revival og Proud Mary. Men nu sætter jeg den her anden time i gang i selskab med Motowns ukronede dronninger, nemlig Diana Ross and the Supremes og Ain't No Mountain High Enough.

for at få de her perfekte harmonier til at lyde, som de gjorde. Så han sniger sig faktisk ind i pladestudiet, uden Phil Spector vidste det, for at lure et par teknikker af. Og da han så kommer hjem i sit eget pladestudie, og skal præsentere dem for både Dennis Wilson, hans bror, og også samarbejdspartneren Mark Love, så er det bare lidt som om, at det ikke rigtig går, som Brian Wilson han havde håbet på. Men alligevel så kommer der en rigtig god sang ud af det, som stryger til tops på hitlisterne der i den midterste del af 60'erne. Jeg har taget den med til dig i den her uge. Den hedder godt Only Knows.

Det var ikke så længe, inden de første begynder at pakke kufferten for at drage på årets sommerferie, der garanteret har været planlagt i længere tid. Men for småbørnsfamilier, så kan det faktisk være ganske fordelagtigt at stave ordet, i stedet for at sige det højt. V-A-C-A-T-I-O-N. Det var det, Connie Francis forsøgte på her på Limfjords Lager i Olis. Den 12. juli, det er samtidig også den sidste omgang Olis, inden programmet bliver sendt på en 4 uger lang sommerferie og vender tilbage i midten af august. Jeg skal nok nævne det igen, når vi kommer lidt tættere på, men det var lige en lille servicemeddelelse. Indlænget så får du også fortops at høre, og en af de rigtig populære sange, der i 60'ernes midte bliver udgivet på Motown Records. Den har du i vente lige straks, lige efter en sang, der handler om en håbløs forelskelse, der aldrig rigtig bliver til virkelighed, for det er nemlig i datterens barnepige. Navnet spørger du, det er Diana her med Paul

De var på det her tidspunkt et etableret navn på Motown Records, og derfor så var forsangeren også rigtig træt af, at I Can't Help Myself, den kom til at lyde rent musikalt lidt for meget som den forrige, Baby I Need Your Loving. Men til alt held, der bliver han altså overbevist om, at den nok skal ende som en succes, og det gjorde den jo naturligvis der i midten af 60'erne. Her fik du den genopfrisket i Oldies. Lige lidt så over 1961, hvor du får Eddie Hodges og I'm Gonna Knock On Your Door. Lige nu først til en sang, der også i Danmark bliver en enorm succes, og sangen i Danmark bliver faktisk dedikeret til Ulla Pias datter, der hedder Karina. Men i 1970 er den blevet lanceret så den internationalt set, der hedder den Candida og er med Tony Orlando og Dawn.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Eddie Hot, yes, og I'm Gonna Knock On Your Door, den var fra 1961, og den genopfriskede jeg i Oldies for dig på Limfjords Lager. Nu skal jeg tilbage til The Wall of Sound, og det er egentlig med en gruppe, som er rigtig atypisk i forhold til de principper, som Phil Spector han har sat op for den her måde at lave musik på. For den er nemlig ofte brugt på amerikanske pigegrupper, men hvordan hænger det så sammen med The Beatles? Det er simpelthen fordi Paul McCartney han vælger på et tidspunkt og synes, at det her det er gået en lille smule i hårknude, så han vælger at sige til John Lennon, kunne du ikke prøve at give det her videre til Phil Spector og se, om han kan komme med et eller andet banebrydende. Og det gør de så, og det betyder også, at der bliver lavet væsentligt om på den lyd, som de var kendte for der i slutningen af 60'erne i The Beatles. Prøv bare at høre den her, der er fra 1970, The Long and Winding Road. The long-

Det var nok en overraskelse for din Vincent and the Bluecaps, at den her den ender med at få så stor succes i 1956, for den er faktisk skrevet i en hospitalseng. Det er i hvert fald en af mange historier, der ikke er blevet bekræftet på noget tidspunkt om Bebop og Lula. Lige straks der får du fra 1962 endnu en klassiker. Det er Four Seasons, der spiller Big Girls Don't Cry for dig. Lige nu så sætter jeg i gang i en sang, som måske godt her i sommervarmen kunne være ret dejlig. Catch the Wind synger Donovan.

Du kender garanteret det, at du har tændt fjernsynet for at ligge og slappe af, men så sker der det, at du falder i søvn. Og pludselig så vågner du op midt i en film fra 1956. Det var i hvert fald det, der skete for den populære sangskriver Bob Gardio i 1960'erne. Og han får så ideen til at skrive sangen her, fordi han vågner op til en scene, hvor der er en, der bliver slået i ansigtet, og så svarer den her mandlige hovedrolle Big Girls Don't Cry. Og så skal jeg ellers love for, at der gik rigtig meget tid med at få teksten og melodien til at passe sammen. Men den blev da en kæmpe stor succes hos Four Seasons. Her fik du den i Oldies. Lige om lidt, så spiller jeg endnu en sang for dig, der er lavet ud for principperne i Wall of Sound. Men alligevel så er der en hage ved historien. For er det The Crystals? Det er i hvert fald dem, der står på pladekovret. Måske er det ikke. Jeg giver dig svaret lige om lidt. Det er lige efter Trucks har sunget With a Girl.

Det kan godt være, at det her det er det største bluffnummer i musikhistorien overhovedet, for den rigtige gruppe The Crystals, de var overhovedet ikke til stede i pladestudiet, da den skulle indspilles. Men alligevel så er det altså en af dem, som Phil Spector han har lavet ud fra principperne i The Wall of Sound. He's a Ripple, den fik du på Limfjords Læger. Lige om lidt så får du Chris Farlow og Out of Time. Det gør du lige efter en sang, jeg har fundet i 1970, der året efter også bliver oversat til dansk og bliver en udødelig dansk klassiker med Peter Belli, hvor den får titlen Den Nat de kørte cirkus bort. Her spiller Joan Baez The Night They Drove Old Dixie Down. Virtual.

Jeg kunne ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet, da jeg opdagede, at det var sangen her, der var det næstsidste, jeg skulle spille i programmet i den her uge. Chris Farlow og Out of Time, den fik du på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stedal ved en tur tilbage i pladearkivet for at se, hvad jeg kan finde af pladekover og singleplader til i næste uge, når jeg spiller flere fantastiske sange for dig fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det er lørdag fra kl. 11 til kl. 13, og mens du får din aftensmad og drikker din aftenkaffe og måske endda sidder med benene oppe og tænker tilbage på en tid, der ikke kommer igen, det er torsdag aften fra 18 til 20. Det sidste nummer, jeg spiller for dig, det er måske mere kendt fra 80'erne med Bananarama, men det er altså et nummer, der oprindeligt starter sin ferie i 1969 i Nederlandene, hvor det faktisk også bliver en ganske god succes, og den breder sig op gennem Europa. Tak for nu, siger jeg, i selskab med pigegruppen Shocking Blue og Venus.

0: Limfjordslager.
1: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Hej skat. Sig mig, hvad laver du?
4: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
5: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: til Limfjordslager.
1: Se her en fortælling om en, der tit bliver glemt, der som den grimme ælling ikke altid har det nemt. Skønt han er samfundsstøtten, bliver han sjældent agtet stort. Han går og holder bøtte.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Well,

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk. Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro 97 75 10 32.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brogst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
5: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hals på skrå, og spring ud med blomster på.
2: Blomster på min skæve, altså undskyld.
1: Alt forladt.
2: Det er det rene vrøvl og pjat.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak

0: Hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå. Spørg dig da uden døden dag.
0: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
0: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig. Spørg dig uden døden dag.

0: Sæt din skæve hat på skrå, lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Vi piller båndet af den
1: og sætter blomster i den
0: og fløjter som musvitten.
1: Så går vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

I løbet af en mere end 5 år lang karriere, der har Sten og Stanley altid formået at ligge i toppen af svensktoppen og i dansebandsgenren helt generelt. Og i mere end 50 år, så er det altså også blevet til 20 turbusser, der er blevet slidt op. Og derfor så er der også nogen, der har siddet og brugt lang tid på at finde ud af, hvad er det egentlig for en distance, de har tilbagelagt i de her 20 turbusser, og det svarer rundt regnet til, at de kunne køre 10 gange rundt om jorden. Lidt unødig information til at starte en time med masser af sange fra de nordiske lande. Det var, hvad du fik på Limfjords Lager. Båden ud i Skærgården hed den her fra Sten og Stanley. Jeg hedder Lasse Stadahl, er her den næste times tid, hvor jeg også halvvejs i programmet giver dig en sang, som du kender på dansk med Albatros. Mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, udover at det også er noget, der har relation til sommeren. Det har den næste sang også, og den kom her i den forgangne uge og er med Skyts. Sammen med Aldrig i livet siger jeg velkommen til.

Sommerfuglene flyver rundt i maven. Du kan næsten ikke få det store smil af dine læber. Med andre ord, du er forelsket, fortrolet, forlort. Det påstod i hvert fald Drifters på Limfjords lager. Ingen er som dig. Det kunne også være en følelse, du havde, hvis du altså går og er en lille smule sommerforelsket. Og så kan det også være, at du føler lidt, at det her, det er den helt rigtige side at kigge på. Lyfets dyster side, det er Lasse Stefans.

0: Selvom der er rigtig mange ombud på dansebandscenen i Sverige, så er der altså rigtig mange, der har øjnene rettet mod Wessex, fordi de igennem årene har haft en ganske særlig evne til først med Kikki Danielsson, så med Lena Poulsson og senere med Charlotte Nilsson til at fostre, at de tre kvinder, de også har formået efterfølgende at få en rigtig flot og populær solokarriere. Det her var Wessex på Limfjordslæger og ingen SMD. Lige straks der får du California Blue med Stefan Bors og hans orkester. Det gør du lige efter en, der også handler om at være noget specielt. Bare du synger her, Erik Lims orkester.
1: Hvor

Den bliver næsten lige så populær hjemme i Sverige som den oprindelige version med Roy Orbison. Den bliver det i det meste af verden. Stefan Borgs og hans orkester fik du på Limfjordslager og California Blue. Men kort tid efter, der kommer der altså en pressemeddelelse, der sender chokbølger igennem det danseband elskende Sverige. For Stefan Borgs, han har besluttet sig for, at nu vil han lige så stille begynde at drosle ned på at lave dansebandmusik, og så i stedet for forsøge at lave frivilligt humanitært arbejde i stedet for. Lige straks, der får du Elisas Omorfars gamle grammofon. Det gør du lige efter Grønvolds, og du ringte von Flegen. Du har

0: Limfjordslager.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

Det er jo egentlig på det helt rigtige tidspunkt i starten af året, at rigtig mange begynder at planlægge årets sommerferie. Jeg håber, at den for dit vedkommende går et rigtig dejligt sted hen i år. Og da snakken begyndte hjemme hos mig om, hvor årets sommerferie skulle gå hen, der må jeg indrømme, at jeg sad og drømte mig op til Sverige og sidde i solen i den svenske skærgård og nyde for eksempel lyden af morfars gramofon. Det kunne du foreløbig gøre sådan en lørdag eftermiddag på Limfjordslæger med Elisas. Programmet er nu nået så langt, at jeg kan afsløre, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med. Men som jeg allerede sagde i indledningen, så har den noget med sommervejret at gøre. Og så kender du den på dansk med Albatros, hvor den hedder Sommersol og Varme Dage. Og det må der heldigvis være masser af i den seneste tid. Og derfor så må jeg også indrømme, at der her i studiet er en lille smule varmt. Men i Norge, der har de altså lavet den som de første, og der hedder den Sommersol og Varme Vinter. Her får du Dansebandet.

Christer Sjögren er en mand, der inden for musikken har masser af storslåede talenter. Blandt andet så er han rigtig god til at fortolke Elvis-klassikere. Men sangen her, Når det våres i blandt bergen, den indrømmer han altså på et tidspunkt, voldte ham en hel del problemer i pladestudiet. Normalt så gik det egentlig lejende let at få indspillet hans vokal, men ikke på den her, hvor der var noget med hans vejrtrækning, der skulle være på en bestemt måde, for at han kunne synge i det her tempo. Når det våres i blandt bergen, den spillede jeg for dig lørdag eftermiddag på Limfjords Læge om. Det samme gælder Jørgen Lindbergs orkester. Det er med den røde stugan, og jeg tager allerede godt nu sige, at du skal nok ikke have vand eller noget andet i munden, når jeg præsenterer sangen lige om lidt. Så har jeg ikke sagt for meget. Lige her så er det Mads Blatz og ved Silver Forsen Strand.

Du kender det garanteret selv, at du hører en rigtig god sang i radioen og tænker for dig selv, hvor er det egentlig bare en fremragende sang. Og der er altså en historie omkring den her fra Jørgen Lindbergs orkester og den røde stukken, der fortæller, at en far, han er taget en tur til Sverige med sin familie og hører sangen her i radioen og siger så højt, hvor er det egentlig en rigtig god sang. Og så hører han den igen og igen i radioen, fordi de svenske radioer var så ville med at spille den, da den blev udgivet i 1993, og hver eneste gang han hører den i radioen, så når han ikke at sige sætningen, inden familien stemmer i, vi ved det godt, det her det var Jørgen Lindbergs orkester på Limfjords Læger. Inden længe så får du mig og den allersidste dans, det gør du lige efter en sang, der måske kunne være et sted, hvor familien flygter hen, hvis en far begynder at gentage sig selv. Der er vandet møder stranden, det her er helt ens.

Den aller sidste dans med Norske Maj, det var, hvad du fik på Limfjords Læger sådan en lørdag eftermiddag, der også inden længe bliver til lørdag aften. Det er, når den lille viser, som nu står på 6-tallet, og den store viser også snart er oppe mod 12-tallet. Og så kan du også høre en anden stemme end min i radioen, indtil klokken den bliver 1 i nat. Den tilhører min gode kollega Poul Troelsgaard. Det er hans opgave som musikbestyrer og til Ostmaster at sørge for, at Dansegala kommer til at køre helt som det plejer. Jeg er tilbage næste lørdag. Det er jeg fra klokken 17 med en hel time med masser af sange fra de nordiske lande. Og det bliver samtidig også den næstsidste udsendelse, inden programmet går på en 4 uger lang sommerferie. Jeg skal nok nævne det igen i næste uge. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det er samtidig også en gave med ønsket om en rigtig god lørdag aften. Så får du herfra 5 røde roser til dig med Tour Lives. Du kommer.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
6: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
7: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
8: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Med disse meget velkendte toner kom vi i gang med den lørdag aftens danskalla her fra Limfjords Lager. Og i aften er det studievært Poul Troelsgaard. Jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og den tid, jeg sidder her, skal jeg spille masser af underholdende musik for det vogtende publikum. De første par timer vil jeg ikke sige så meget. Men fra klokken 20 vil jeg komme og præsentere musikken noget bedre, så bliver den også dansevenlig. Men nyd nu de mad. Jeg bryder ind igen her ved 19-tiden for lige at fortælle, hvad det er, du lytter til. Og så for lige at sige velkommen til nye gæster. Så endnu en gang, velkommen til.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fik et sund krog 97,75, 10,32.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hyundai. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hyundai i Thisted og Skive.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Weekenderne fik lov til at åbne anden time af den lørdag aftens danskgalla her fra Limfjords Lager. Det gjorde de med Red River Rock. Og hvis du lige er kommet til, så velkommen til. Jeg hedder Poul Troelsgaard. Jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat, og du lytter til danskgalla her fra Limfjords Lager. Og ja, jeg vil ikke sige mere i den her time. Jeg kommer igen kl. 20, og så begynder jeg at præsentere musikken noget bedre.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
3: There's something about you.
2: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gør en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Vi åbner lige på hot her med Elisas, og det skal gudene vide. Og du lytter til Slager, og du lytter til Danskaller, og det går du frem til klokken 1 her i nat, og i aften er studiet Poul Trusgaard. Næste nummer, det kommer fra Annie Finn, og Oppe på skyen.

i 1963. Han tog afsted fra hjemmet ind til byens jag og stress. Han var ung og nem at lokke, så han faldt så hurtigt til. Når man er så langt fra hjemmet,

hans jammer. En gråværsdag. Ingen kendte hans kristne navn. Ingen tog op på hans grav. Men i hængebilens grene, som over graven hang, sagde der en enlig svale. Det lød som om den sang.

Jeg fik nu musik fra Horsens Hardy og Blue Wings. Du fik også Grønvalsk. Jeg ringer op, og så det Frans Bauer med Tusind Stjerner Stråler. The Djangos, de kommer her med Brown Eyed Girls.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skot-specialisten.dk.
3: Du finder skot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Dejlig rolig nummer her fra Anna Karina og Solskinsvær. Du fik også Søren Engbæk med Gå en mil i mine sko. Så var det Hertz med Country Boy og Wenche Annie Is Over Him. Lulu får du her med Johnny Be Good.

Dolly Parton fik vi her en genhør med Jolly Lean, og Annette Feldberg fik du med Vågn op nu, og så var det Anne-Grethe Dottem, men med kun med dig. Annette Klingenberg, hun kommer her, og jeg står og venter her på dig. Yeah.

Her var det Kenny Rogers og The Gambler, og du fik også The Young Ones med Help Yourself. Jeg slutter den her time af sammen med Chubby Checker, og vi skal ud og twiste lidt, så her får du The Twist.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her fik du The Carpenters med Please Mr. Postman, og på den måde kom vi i gang med fire timer den lørdag aftens danskalle her fra Limfjords Lager, og i aften er studvært Borg Trostrup. Næste nummer kom fra Bamses Venner. Her kommer Tænker Altid på dig.

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Din mor har sagt,

Jeg kan mærke, fik du her fra Lars Ole Eriksen. Du fik også Janne Sonny Boys med Hvem har malet alle farverne. Og så det Jankes med Danse Boogie med mig. Anna-Katrina Wiglander, hun kommer her med Vagen Leten Økenkast.

Jeg fik Do You Wanna Ellyman og If I Can't Have You, og du fik også Reflex med Beautiful You. Jeg slutter den her time af med Johnny Logan and the Friends og Whiskey in the Jar.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

og flere, der kan brække sig så grov på gult. Og Bjarne søster kommer satsen i, vi med, for hun var far ude tykke, der er endelig fred. Er du single, så hun, og spor, hvor er hjertet, det her glemmer

Her fik du Sofie Grønbæk og Hans Bjarne Svendegilde. Og på den måde kom vi i gang med 5. time af den lørdag aftens Dansgalla her fra Limfjord Slager. Og i aften er studiet Poul Trosgaard. Percy Klein, hun kom med her med San Antonio Rose.

Karine Høgfeldt fik du her med, hvor jeg dog savner dig. Så fik du også The Bellamy Brothers med Over the Line, og så var det Benny Andersons orkester med Du er min mand. Brødrene Tue kommer her med Åh Kaj.

du? Skal vi ikke køre en tur? Eller skal vi tage en lille lur? Ja.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her var det Gerhard Wendeland med Tans mit dir in dem morgen. Og du fik også Crazy Duo med Vanden, så var det Tune med Konen fik alt, og Safari Band, nej, nej, nej. Lars Marko, han kommer her med Smoking Guns.

Tony Pickett fik du her med All I Want To Do. Party Patrol fik du med That's Alright Mama. Og så er det Orla Andersen med Smid Ham Ud. Vi skal have en gang sandpapirstemme her fra Chris Rea. Han kommer her med The Road To Hell Part 2.

Her var det fætter Orlas plus form med Hun mistede den i nat på Danglater. Jeg slutter den her time af sammen med Helene Fischer, og her kommer König de Herzen.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Næst sidste time af den lørdag aftens danskalder her fra Limfjord Slager, håber jeg, sammen med Kis og Søren og et lille hus på landet. Og i aften er studvært Poul Trosgaard. Kevin Keegan, han kunne mere end spille fodbold. Han kommer også med det her nummer, der hedder Hit Over Heels in Love.

Hvem skal holde om dig i nat, fik du her fra Claus Søgens. Du fik også Lotte Risholdt med Du og jeg, og så det Septimus med Græd ingen tårer. Jan Larsen får du her med Danmarks Fru Hansen.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3 x 76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Clay Walker fik du her med Hang Me Down Hat. Du fik også Gesvin Hoffmann med Emma auf die Kleinen. Og så det Status Quo med Rocking All Over the World. Og så Rikke Pedersen. Hygge, hygge, hygge. Bare have det rart. Blue og Vej, de kommer her med De følelser, vi deler.

Silhouette fik du her fra Herman Hermits. Du fik også Roger Whittaker med The Last Farewell. Så var det King Bears med Det Vakreste, jeg ved. Jan Rasmussen får du her, da jeg så dig første gang.

Never Gonna Give You Up fik du her fra Rick Astley, og så fik du Alf Robertson med Jeg er min farsers far. Jeg slutter den her time af sammen med lidt disco-musik helt tilbage fra 74. Joss McRae får du her med Rock Your Baby.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Ingmar Nordstrøms fik lov til at åbne sidste time af den lørdag aftens danskalle her for Limfjords Lager, og det gjorde han med En gang skal vi at mødes. Og i aften er det studvært Poul Trosgaard. Vi skal have fat i den røde tråd, og det får vi sammen med Shubidua.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Ja, og nu når vi havde fat i den røde tråd, så kan vi lige så godt male hele byen rød, og det gjorde vi sammen med Pierre de Kær. Men du fik også Lars Lilholt Band med Mikkel, han var død, og så det er Norman Greenbauer med Spinning in the Sky. Alabama kommer her med I'm in a Hurry.

Så håber jeg, at komme ned igen, for jeg er op på stolen, sang Bjørn Tidemand og Jim Jihad, sang Silent is Golden. Så er det Leo Sager med You Make Me Feel Like Dancing, og allerførst Vibe Love med Jeg Vælger Frihed. Lars Christ kommer her med Midsommernat.

Nu tager jeg til Dublin, fik du her fra det går guld. Du fik også Gitte med Junge Tak, og så var det Tonys med Sommer i Danmark. Jodlebiver, han kommer her med Hej, du ser godt ud.

Smuk, smuk nummer her fra Heart og Alone. Og det vil være, jeg nået siden kl. 18, har det studiet været for Poul Trosgaard. Jeg håber, du har nydt den musik, jeg har spillet for dig. Jeg kommer igen om 3 ugers tid og spiller for dig igen. Men indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Jeg slutter af med et festfyrværkeri af italienske hitter her fra Francesco Napoli. Og han siger balla balla, og jeg siger hej.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.